Snach mori klu hava wale horn na stan war mun chengal shi marish de ishis bi